0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Ny musik på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA-Iran-konflikten.
2: Mathias Mikkelsen.
1: USA har avsluttet nattens angrep mot Iran etter 5 timer med angrep mot 6 ulike mål, blant annet byene Bushehr og Bandar Abbas. Det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. I Hormuzstredet skal Iran ha angrepet 2 tankskip med kryssraketter. Et indisk besetningsmedlem ble drept, og 8 skal være skadd. I Bahrain, som er da en viktig alliert av USA, ble varslingssirenene aktivert, og norske Andrea Klingheim Høyland, som var på flyplassen i Bahrain, sier hun aldri har vært så redd for i sitt liv.
3: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobber der og sagt at jeg måtte spurte.
1: Samtidig som USA angrep i natt, så sa president Trump i går at han fortsatt tror en avtale med Iran er mulig. Og så skal vi til hovedstaden. Over 150 000 mennesker møtte opp for å hylle herrelandslaget i Oslo i går. I flere uker så har nordmenn fylt gatene i hele landet for å feire hei og ro. Og nå fikk da endelig spillerne oppleve denne folkefesten som de satte i gang under fotball-VM.
4: Det er litt uvirkelig hele greia, så jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det er fantastisk å se alle folkene som er her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
1: Det sier kaptein Martin Ødegård. Spillerne og støtteapparatet fikk møte både kongen og kronprinsen, før de deretter gikk ut på slottsplassen for å ro med de som hadde møtt opp. Og deretter så ble det en 2 timer lang busstur ned Karl Johan, før det ble nok en runde med roing på Rådhusplassen. Og landslagstrener Ståle Solbakken sier at det betyr mye med en sånn hyllest.
5: Å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på såret.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
2: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
6: Det er sommer på MP3.
2: I hele verden, og alt.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starta i Spania.
0: Mathias Michaelsen.
1: En person arrestert etter at en norsk tenåring ble påkjørt og døde i Marbella i Spania tidligere denne måneden. Det skriver flere spanske aviser. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie som ble påkjørt, og sjåføren stakk fra stedet etter det. Etter dette så fortalte vitner at de så en lastebil-lignende kjøretøy forlate stedet. Siden da har spansk politi jakta på både sjåføren og bilen som traff tenåringen. Og nå har de altså arrestert en person som har status som mistenkt.
2: Fantastisk å se alle folkene som er her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
1: Det sier kapteinen på herrelandslaget i fotball, Martin Ødegaard. Over 150 000 mennesker møtte opp for å hylle spillerne i Oslo i går. Først fikk de møte kong Harald og kronprins Haakon på slottet, før de deretter gikk ut for å møte folket som hadde møtt opp. Det ble også roing på slottsplassen, og det var kronprinsen som holdt trommestikkene. Han synes innsatsen til det norske landslaget i VM har vært helt fantastisk.
3: Det har vært så bra lag, så fin gjeng, så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes er fint, er at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som ett lag, og det er jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har i dag, det synes jeg er bra.
1: Og etter roinga utenfor slottet så ble det en 2 timer lang busstur ned Karl Johan, før det ble enda en runde med roing på Rådhusplassen. Og keeper Ørjan Nyland sa i går at mottagelsen var rørende.
4: En utrolig fin reise fra A til Å, med flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn er det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det er kjekt, for det trenger vi.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Michaelsen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden. Og

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om mobiltelefoner.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Hvis du har tenkt å kjøpe en ny mobil eller PC I år, så bør du kanskje vente. Det nemlig ventet at priserne på det vil stige mye fremover. Dette handler om minnebrikker, nærmere bestemt RAM, som da arbeidsminne I alt fra mobiler til biler. Og grunnen til at det blir dyrere at teknologien vår har da fått en helt ny konkurrent med kunstig intelligens. Det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
2: KI datacenter trenger nemlig veldig mye av de her minnebrikkene, og når selskapet bygger hundrevis av datacenter, så signerer de kjempekontrakter flere år fram I tid, og da blir det rett og slett mindre brikker igjen til resten, og prisene stiger.
1: Komplett.no melder at prisene på enkelte minnebrikker har gått fra 2000 til nesten 9000 kroner siden I januar. Analytikerne tror at 2027 blir det tøffeste året, og at det tidligste letter I 2028. Så rådene deres å vente så lenge du kan med å kjøpe noe nytt. To menn siktet for å ha prøvd å tente på en kirke I Nannestad I natt. Det sier politiet, skriver NTB. Brannen ble meldt til brannvesenet gjennom en automatisk alarm I 3:30 og ble raskt slukket. Det ble mindre skader på inngangsdøra til Steingård kirke I Maura. Og politiet de mistenker altså at brannen ble påtent utenfra ved døra, og de arresterte altså to menn I 20-årene, ikke langt unna kirka. Kort tid etter at de fikk melding om brannen. Flere partier på Stortinget vil ha fotball-VM til Norge, det skriver Aftenposten. Venstre, KrF, SV og Senterpartiet positive, men ønsker helst et fellesnordisk mesterskap for å dele på regninga. SV krever samtidig et oppgjør med FIFA før de sier ja, og vil ikke ha et mesterskap med det de kaller, som på det de kaller Infantinos premisser. Høyre og Arbeiderpartiregjeringa sier at Norge mangler stadion og infrastruktur I dag, mens FRP avviser hele ideen som for dyr. Neste sjanse for Norge EM I 2036 eller VM I 2038. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt I lufta. Hett på radioen. Det

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Ja, på en bender, baby, og hva hender? Rockstar life.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om mobiltelefoner.
0: Mathias Mikkelsen.
2: 2027 kan bli det tøffeste året når det kommer til priser på nye mobiler og PC-er. Det tror analytikere. Prisene på disse tingene kommer nemlig til å stige en del fremover på grunn av etterspørselen på minnebrikker, spesifikt av arbeidsminne i alt fra mobiler til biler. Og grunnen til dette er at KI-senteret trenger veldig mye av disse minnebrikkene, kalt RAM, for selskapene som bygger disse signerer kjempekontrakter flere år frem i tid, og da blir det rett og slett mindre brikker igjen til resten, og prisene stiger dermed. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: Ifølge komplett.no så har prisen på enkelte minnebrikker gått fra nesten 2000 til nesten 9000 kroner siden januar, og både Apple og Sony har satt opp prisene sine som følge av det her, og analytikere tror det her vil stabilisere seg først om to år.
2: Prisene på olje har steget, og akkurat nå så er den på sitt høyeste på en måned. Det melder NTB. Natt til tirsdag så steg prisene på Nordsjøolje til nesten 85 dollar fatet, med en økning på 2%. Årsaken er nye amerikanske angrep mot Iran, og en varslet blokade av iranske havner. Sist oljeprisen lå så høyt var midten av juni, da USA og Iran signerte en intensjonsavtale som skulle da legge grunnlag for en slutt på krigen. Da gikk oljeprisen altså nedover frem til konflikten startet opp igjen forrige uke. Erling Braut Haaland burde ha vært med å ro da landslaget ble hyllet utenfor slottet i går. Det mener NRK-fotballekspert Bengt Eriksen. I går så møtte landslaget kongen og kronprinsen på slottet, og etter det så skulle de da møte 150 000 mennesker som hadde møtt opp på slottsplassen. Men da de kom ut så var hverken Haaland eller Sander Berge å se. Grunnen til det er at de skulle på ferie og hadde et fly å rekke. Men Eriksen mener at de burde ha stilt opp med laget sitt.
4: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det er. Men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly. Det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden. Opp.

MP3 navnet mitt Tamanna. Og deilig det å være på plass I godstolen her I Trondheim, hvor jeg befinner meg. Jeg kan gi deg en liten stå og vær ut, og det helt nydelig. Det stråle, litt skyer, men litt sånn svak bris også, rundt 20 grader. Det helt perfekt. Den dagen I dag, den kommer til å bli perfekt, for I går så var det en emotional rollercoaster, kan jeg bare si det. Det å se vår kjære herrelandslag ankomme Oslo hovedstaden, ta imot over 100.000 nordmenn som sto på Slottsplassen, og vinke, og smile, og ro. Altså, det var ikke måte på. Og jeg må bare si at det en så fantastisk følelse at for en gang skyld, så var det ikke prat om, du norsk? Du nordmann? Du ikke etnisk norsk? Du ikke ditt? Alle var bare samlet som ett Norge. Det var helt fantastisk, og jeg vet ikke om noen så det når kongen begynte å bli følsom. Åh, da knakker jeg sammen! Åh, når kongen, vår kjære bestefar, griner. Nei, da griner jeg med, altså. Du hører på stemmen min at jeg litt sliten, men det har jeg vært egentlig så litt. Vet du hva, VM har tatt knekken på meg. Det noen andre som har følt på det? At VM har tatt helt knekken på liksom søvn, og jeg føler ikke jeg har vært meg selv. Så nå kan vi senke skuldrene. Vi kan være stolte over Norge, og innsatsen som har blitt gjort I VM, og komme tilbake til hverdagen. Det lov. Og angående hverdagen, jeg vil gjerne høre litt fra deg som hører på hvor I landet befinner du deg akkurat nå. Eller kanskje du I utlandet også, men uansett, jeg vil gjerne vite, befinner du deg I utlandet eller I Norge, send meg gjerne en melding på hvor I landet du befinner deg. Så skal vi til Ramon nå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på den nydelige tirsdagen her.

med Waka Waka. This time for Africa. Åh, det deilig å ha litt VM-vibe I kroppen. Vi blir aldri lei av det. Vi skal straks til noen som på roadtrip. Høre litt hvem, og før det. Marcus og Martinus har lagd en remake av That's How You Know.

0: anytime, anywhere.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
2: Beklager for en veldig abruptiv avslutning på Jason Derulo. I'm sorry about that. Nei, det var bare jeg som kom bort til en knapp. Som vanlig når man sitter og spiser og drikker. Og det var en spicy jalapeno i maten jeg har spist. Så jeg hikker litt. Det noen andre som hikker i venstre? Jeg driter det, samme det. Jeg har en kusine som på roadtrip akkurat nå. Sendte deg melding i appen NRK Radio. Hei til meg nå, vi på roadtrip. Jeg og min kjærest. Det altså Rebecca og Diko som på roadtrip. Dere skulle vel til, om ikke det feil, så skal dere til Loen nå. Uansett, sykt koselig med roadtrip. Litt misunnelig, skulle gjerne vært med på den. Ikke med dere to, altså, som en third wheel, men jeg kunne gjerne vært med i bilen. Vet du hva, jeg skal holde kjeft nå. Det har vært uansett veldig hyggelig å være med på turen deres. Gjerne fortell meg hvor i løypa dere er, Rebecca og Diko, så jeg kan få inn litt, eller oppdatere lytterne på det. Og så må vi selvfølgelig få på en ønskelåt. Og da har jeg tatt med en låt som jeg vet at dere begge to kommer til å synge med på i bilen. Åh! Yes, papi! Ah, liten pisk. Til pisk. Kos dere. Ikke finn på noe hanky-panky. Jeg følger med. Jeg gjør ikke det. Det veldig hyggelig at dere gjerne oppdater meg litt på turen. Så vi koser oss med George Michael her. Dette Careless Whisper, dedikert til Diko og Rebecca her på MP3.

0: Victor og Nadine med Summer Rain her på MP3. Nei vel.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Yes, så har jeg fått en melding her. Markus har skrevet her til Manna. Veldig hyggelig at du på plass. Jeg befinner meg i Drammen og synes det helt nydelig å høre på MP3 i dag. Har blant annet vært litt sliten. Tok turen til Oslo i går for å se på herrelandslaget og heie på dem, så jeg litt redusert i dag. Vet du hva, det helt fair, Markus, det skjønner jeg godt. Spør om du kan få Panda Panda og Erika Norvich med Bra for meg. Det skal du selvfølgelig få her på MP3. Hvis jeg får i gang låta. Nei vel.

Ja, deilig låt her på MP3. Vi tar turen til, folkens, det viktigste av alt. Kjendisnader. Yes, om du har fulgt en Instagram-konto til vår alle Norges keeperhelt, Ørjan Horshol Nyland, så må jeg bare anbefale, den Instagram-kontoen utgir seg for å være han, men ikke han. Det altså en fake-konto. Det ikke min profil, vennligst rapporterer den, skriver Nyland tirsdag, på det som hans faktiske konto på det sosiale mediet Instagram. Han advarer mot en konto som veldig mange har begynt å følge, som heter Nyland Official. Det første bildet ligger ute på kontoen, ble publisert 6. juli, og det har han faktisk på kort tid fått en stor tilhengerskare, rundt 171 000 følgere, så det ikke rart til folk tenker at det her den ekte profilen. Men det det ikke. Kontoen ble etablert i april 2019, og har hatt 10 ulike brukernavn, og veksten har jo åpenbart skjedd under VM i år. Jeg tror til og med Neymar har blitt altså, tagget denne kontoen. Så jeg tror det viktig at folk bare vet at det her ikke den ekte kontoen. Jeg ser at Neymar har vært inne og likt mange av bildene også. Så til deg som hører på, som har begynt å følge en konto, dobbeltsjekk at du ikke følger en som heter Nyland Official.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Åh, jeg gleder meg til litt Sara Larsson og David Guetta med låta On My Love. Skal du få om cirka 5 minutter her på MP3. Vi skal også etter hvert prate om den ultimate sommerlåta. Jeg skal komme med min, i hvert fall en av mine ultimate sommerlåter. Og så vil jeg gjerne at du som hører på også skal begynne allerede å tenke ut, har jeg en sommerlåt jeg har lyst til å dele med folket, som jeg tenker at det kommer til å hjelpe med både humør, det kommer til å være en sang som kan slenge sin i spillelista. Det blir gøy. Jeg gleder meg til å se hva som kommer inn før det. Tar vi en liten tur inn i nyhetsbildet. De skal vi få servert av NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om kronprinsessen.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut av Rikshospitalet. Det melder kongehuset i en pressemelding. Kronprinsessen har vært på sykehuset de siste ukene etter å ha fått nye lunger. I pressemeldingen sier hun at hun er dypt takknemlig og at hun vil takke alle som velger organdonasjon. Hun takker også familien, leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Rikshospitalet opplyser at Mette Marit vil få tett oppfølging det neste halvåret, og det planlegges ikke for at hun skal på noen offisielle oppdrag i den perioden. Avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet sier at kronprinsessens helsetilstand er god etter forholdene. Og forskere venter nå økt smitte av den kjøttetende bakterien Vibrio i sommer. Det kommer frem i en ny kartlegging fra Havforskningsinstituttet. Bakterien trives i varmt, salt sjøvann, og med en ny varmebølge på vei innover Sør-Norge så kan flere bli smittet. I fjor ble det registrert rekordmange tilfeller, og så langt i år er 38 smittetilfeller av Vibrio registrert. Smitten skjer normalt om man bader med åpne sår eller kutter seg på skjell. Forskningssjef i faggruppen sjømat og ernæring, Cecilie Smitte-Svanevik, hun sier likevel at de færreste av oss får alvorlige infeksjoner av bakterien.
4: Og da er det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med Vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon. Det man ser er at øker antall infeksjoner når temperaturene er i sjøen er over 20 grader over lengre tid.
2: Nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi tar en liten titt på været. Starter oppe i nord i Vardø i Finnmark, blir det altså 14 grader overskyet resten av dagen. Narvik i Nordland, 12 grader, 9,1 millimeter med regn i kveld og i natt. I Kristiansund blir det 16 grader, delvis skyet resten av dagen. Og så ser vi jo både på Vestlandet og Østlandet, så ser det som det er ganske høye temperaturer i dag. Stord får 27 grader på dagtid. Flekkefjord i Agder, 28 grader. Horten, 29 grader. Og Rjukan i Telemark, 32 grader. Dæven altså. Nesoddtangen, 30 grader. Og Larvik i Østfold får 28 grader. Det ser ut som det blir tropenatt ganske mange av stedene. Vi går ikke under 20 grader. Det er deilig. Det er deilig med sommeren, i hvert fall litt sommer her i Norge. Og mer om været det finner du på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr.
5: Det er sommer på MP3
6: i hele verden, og alltid der du er
5: i appen NRK Radio.
6: Ta mamma Agni Hotri.
1: Yes, og klokka den har blitt 12:03 her på kanalen, Nonne Mitt Atamana, og jeg gleder meg til å sitte her de neste 2 timene og sende radio, preike skit og bare kose oss. Angående preike skit, Kygo har jo laget en låt sammen med Haaland. Har dere hørt den?

0: kylling, noe som også er catchy, er den her kyrinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja.

Fem på tre. Og vi sier altså velkommen til deg som hører på. Hvis du nettopp har skrudd på radioen, hei hei. Jeg heter Tamana, sender radio her på MP3 cirka hver dag hele året. Jeg har vært borte I noen måneder nå, for jeg har jobbet med noen andre greier, men nå jeg back og skal sende hele sommeren. Synes det like stas hver gang, jeg. Og det jeg liker mest av alt jo at vi, altså du og jeg, vi kan på en måte kose oss med deilig musikk. Jeg kan spille det jeg har lyst til, jeg kan slappe av. Det jo verdens beste jobb. Og jeg elsker musikk, jeg elsker alt, veldig mye ulik type musikk. Jeg hører både på rock, metal, spansk, fransk, norsk, altså det ikke måte på hardstyle. Jeg veldig glad I musikk, så jeg har liksom, jeg judger ingen genre. Og grunnen til det her ganske viktig at du som hører på vet forbi. Om litt så vil jeg at du som hører på skal sende meg inn den, og du må velge ut en, den ultimate sommerlåta, den sangen som du mener topper alle andre sommerlåter. Send det inn til meg I appen NRK Radio, og så skal vi spille. Jeg mener egentlig en, men det kan være vi spiller flere hvis det kommer en god bidrag også. Den ultimate sommerlåta vil at du skal sende inn til meg I appen NRK Radio. Og bare gå inn og gjør det nå, så vi ferdig med det. Villa sender deg melding her. Hei, jeg på vei til Bergen, og jeg lurte på om du kunne være så snill og sette på Heads Will Roll. Av Yeah Yeah Yes. Åh, dette en god låt, og den passer veldig godt. Hvis du sitter I bilen nå, eller på jobb og trenger å få en liten pick-me-up, nå som klokka blir 12. Så den låta helt perfekt for deg, altså. La oss kose oss med den her.

Og vi tar turen rett til en av mine favoritt sommerlåter, nemlig franskpartisten Gims. Den låten heter Swipe at the Mid, var en av mine absolutt favoritt sommerlåter.

Landet med Evi Hami her på en på tre. Ja, det mye gode sommeråter ute og kjører da, altså. I love it! Og vi tar tur til dagens throwback. Den har ønsket seg inn I appen NRK Radio. Og hvem var det som ønsket seg inn, skal vi se her? Det altså... Første meldingen jeg fikk inn her, hvem var det? Må scrolle litt lengre ned her. Markus, det var du som har skrevet Radio fra Circus eller Circus, som han heter på norsk da, Max Sommervibe med nostalgi. Du har helt rett, denne sangen her kom ut I 2014. Om jeg ikke tar

var feil. Eller var det 2012? Jeg tror det var 2014, altså. Jeg husker så godt når jeg gikk på videregående. Så tenkte jeg alltid sånn, åh, jeg ble jo kalt radio fordi jeg pratet så jævlig mye. Og det litt artig med tanke på at jeg jobber med radio nå, så den sangen her som en sånn der staple i kroppen min på sånn, når du hører meg på radioen, skrur du opp litt, så tenker jeg bare sånn, åh, den har lyst til å synge til kjæresten min. Gjør jeg det? Nei. Absolutt ikke. Men det en banger, helt enig. Åh, for en vibbe. Så kos oss med dette throwbacket her på MP3. Og hvis du smører på har noen flere ultimate sommerlåter du vil dele med meg, så det bare å slenge det inn i appen NRK Radio. Se!

så da var det klart for den siste timen av sommer på MP3. Timen har flytt av gårde, og vi skal til dagens tre ønskeråter, nemlig dine tre på MP3, hvor du som hører på bestemmer musikken. Send inn dine bidrag allerede nå. Yeah.

Street Boys med Fri her på MP3. Vi skal straks til dine tre på MP3. Eller du skal få muligheten til å i hvert fall tenke på hvilke låter vi har. La oss si tema blir de ultimate sommerlåtene. Okay?

0: Blås her på MP3.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Yes, og det ikke helt klart for dine tre på MP3 enda. Jeg vil ha en enda flere bidrag i appen NRK Radio. Hva mener du som hører på den ultimate sommerlåta? Den låta som topper alle andre låter. Den du kan høre på 16 000 ganger og ikke bli lei av. Den du kan sette på et fors, og så fortsatt folk som, wow, du, hva var den låta der igjen? Den sangen vil jeg ha inn i appen NRK Radio. Jeg har fått inn ganske mange bidrag hittil. Jeg skal gå gjennom dem og se om det på en måte noen vi, hvis det noen vi har spilt før i dag, kan det være at de faller fra. Så send inn ditt bidrag. Hva den ultimate sommerlåta? Stop playing with them, bro.

0: All of the bubbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Vil du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.

0: stressnivå.
1: Dine tre på
0: Yes, og det er klart for den siste låta ut i dine tre på MP3. Jenny, du har ønsket deg inn flere låter, men jeg tok valget om å spille på Skirobygget. Idyll ønsket du deg. Den sangen her er jo sommer... Ja, altså, vi må nesten være ærlige og si at uansett hvilke sommerlåter vi har spilt nå, så ligger Idyll ganske, ganske høyt oppe, kanskje på nummer 1. Og da vil jeg si det ligger for ganske mange i Norge. Hvis vi nå lukker øynene, slapper litt godt av, skru opp litt ekstra, og puster en gang... inn og ut og koser oss med den låta her, så kan vi være ærlig og si at livet er ganske bra altså.
1: Dine tre
2: Dine tre
1: på MP3
2: nummer 3 låt nummer 3

Søt og rare Heartless her på MP3. Og da skal jeg pakke sekken, komme meg hjem. Tilbake I morgen klokka 11. Men nå skal dere få henge de neste tre timene sammen med Amir. Og det kan jeg love deg bli bra. Selv om det da, 12F Moonshine. Låten heter Kill the Club. Og så håper jeg resten av sommerdagen blir helt

0: P3. To hoveddager på vei til deg, og du skal få vite hva som min ultimate sommerlåt. Ganske straks. Først NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om varmen i Europa.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Hetebølgen i Europa fortsetter også i Storbritannia. England og Wales nå inne i sin tredje hetebølge så langt i år. Over 2700 mennesker døde som følge av de to hetebølgene som var i mai og juni. Og folk blir nå advart mot å gå ut og være for aktive. Det forteller utenrikskorrespondent i London, Gry Brekastad Almås.
3: Ja, så er det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett i hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for for ekstrem hete på samme måte som man gjør for kulde og kalde dager.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon, som kongehuset opplyste 17. juni om at var gjennomført og vellykket. Ifølge slottet så skal kronprinsessen nå ha opptrening i 6 måneder, og hun skal derfor ikke ha noen offisielle oppdrag i den perioden. Og så skal vi snakke litt om VM.
4: Og det over! Det over! England slår Norge ut av VM!
1: Ja, for tomrommet etter at Norge røk ut av VM vil for mange merkes godt. Den sterke fellesskapsfølelsen vi har kjent på den siste måneden, folkefesten og den spontane gleden nå historie. En psykolog vi har pratet med kaller det en slags kjærlighetssorg, men hun kommer også med noen gode råd til hvordan vi kan komme oss videre.
5: Det jo å bevege seg, gjerne utendørs, kanskje sammen med noen andre til og med. Slutte å drikke hver dag, det tror jeg lurt. Prøve å få deg vanlige mat, ikke bare snacks. Og så prøve å planlegge noe annet som kan gi litt lys i livet da, i løpet av de neste par ukene. Sånn at det ikke bare blir en sånn slags ørken av mørke og kjedsomhet i sommerferien.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Takk skal du ha, Rasmus. Da kan jeg bare si at EM rett rundt hjørnet, så du bare vet om det. Vi tar en titt på været og kan starte opp i nord. Vardø får 14 grader, det blir delvis skyet resten av dagen der. Tromsdal får 12 grader. Der blir det regn i kveld, og vi tar med Narvik i Nordland også. Der blir det oversky ettermiddag. Mye regn i kveld og i natt, så du vet om det. Kristiansund får 16 grader. Der blir det klarvær i ettermiddag, og delvis skya i kveld. Stord får 27 grader. Det blir klarvær resten av dagen. Flekkefjord i Agder får 28 grader. Der blir det delvis skya i ettermiddag, og klarvær i kveld. Horten, 29 grader. Rjukan 32 grader, Ål 30 grader, mens Nes og Tangen får også 30 grader. Her sommeren skikkelig på vei. Har du lyst til å vite hvordan været ser ut der du akkurat nå, så kan du finne det inne i appen Yr. Ok.
2: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
7: Det sommer på MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
7: i appen.
6: Riktig god tirsdag til deg,
8: Amir Horori.
6: Og velkommen skal du være den 14. juli. Vi kommer til oss kose oss sammen straks musikk fra Sara Larsson. Nei, du skal faktisk få Sara Larsson akkurat nå. Ja, og straks så kommer også Tungevåg, så vet du det.

Vi elsker sommeren, og vi elsker at du har skrudd inn radioen din, mobilen din, TV-en din, eller hva det måtte være, inn på NRK MP3. Jeg heter Amir, har tatt over roret etter at Taman har hengt i form i dag. Vi skal kose oss utover dagen, det kan jeg love deg. I dag så må vi selvfølgelig snakke litt om VM og kveldens kamp. Det blir jo en stor kamp i dag mellom Frankrike og Spania. Hvem vinner i spørsmålet? Mer om det om ikke alt for lenge. Og mine damer og herrer, jeg bare sier det nå med en gang. Pokémon Go er hele 10 år, har jubileum. Virkelig en ting vi skal snakke om. Og så skal vi, jeg fikk jo en liten utfordring fra godeste Tamanna for noen minutter siden. Hvor kommer det ulti? Ja, det sorry til mannen, det ekle spørsmålet. Og det var hva det som det ultimate sommerlåta for din del. Og det jo en ja, det jo et spørsmål som litt vanskelig å ta fatt på. Det finnes jo ekstremt mange låter der ute. Tenkte meg godt om, og så landet jeg faktisk ikke sånn veldig, tok ikke så kjempelang tid, men jeg landet på en låt som jeg alltid, jeg har noen låter som jeg alltid liksom går tilbake til. Og det her den sånn type låt. Det her en låt som jeg vil anbefale deg egentlig å ta med rundt omkring, uansett når tid på året det Det funker som rakkeren hvis du skal på trening, det funker som rakkeren hvis du skal på fest, og det funker som rakkeren å ta med deg på stranda også. Bare good vibes og ikke verre enn det. Vi skal til, og det som litt gøy at jeg vet at Tamanna kjenner også til Aiba. Ja, vi skal til Aiba. Vi skal til en fyr som bare har levert så ekstremt mye bra musikk til oss på MP3. Denne låten du skal få i ørene dine nå, den den låt som jeg bare lyst til å si til deg. Ikke la deg bli lurt. Du kan kjapt bli lurt her også, men den startet litt rolig. Gi den 30 sekunder. Ifra og med nå, så kommer du å si pang i ørene dine, og da kommer energien og power inn i ørene dine. Her 2 minutter og 38 sekunder av pur glede. Låten du skal få i radioen din heter Berlin.

En låt du burde sjekke ut, Hilsen meg, som fikk en liten utfordring fra Tamanna. Aiba sin Berlin fikk du her I sommer på MP3. Og nu har jeg vært inne på interwebsen og sjekket litt ut. Aiba har snakket om denne låten her, og han har sagt til, skal vi se det, NTB, ja. Låta ble til da eksen min ringte meg på vei til Berlin og fortalte meg hvor mye bedre hun hadde det med meg enn med hennes nye type. Så hun lurte på om kanskje vi to kunne vært noe større sammen. Det forteller altså Aiba når det kommer til hva den låta handler om. Uansett om det handler om å bli sammen eller ikke, så tenker jeg den, det soundet som du hørte i den låten der funket som rakkeren og så skal du få lov til å bestemme selv hvordan du har lyst til å tolke akkurat den låten der. Takk for at du hører på Sommer på MP3. Her Peace of Your Heart.

Men du sa også Good Boys sin låt som heter Piece of Your Heart fikk du på NRK MP3. Og akkurat nå kan jeg si det at det står 0-0 mellom Frankrike og Spania, fordi den kampen der har jo ikke startet. Den startet litt senere i kveld, 21.00, sendes på TV2. Og folkens, ja, Norge er ute av VM. Men jeg bare sier det og minner deg på om at vi kom oss til en sjuk kvartfinale. Jeg bare minner deg på om akkurat det. Opp med hodet, tenk fremover for et grunnlag de har fiksa for fremtidige generasjoner. Og jeg gleder meg til EM, som er jo rett rundt hjørnet, startet om 2 år, så det går veldig fort også. Du, i dag så lurer jeg bare på, hva tror du egentlig blir stillingen mellom Frankrike og Spania. Første semifinale ut i kveld 21.00. Og så er det jo en ny en i morgen mellom England og Argentina. Men la oss ta for oss det som skjer i kveld. Frankrike-Spania, hva blir stillingen der? Eller hvem vinner er spørsmålet egentlig? Det er det som er spørsmålet. Klikk deg inn i appen NRK Radio, og så har du lyst til at du skal bare enten trykke på Frankrike eller Spania. Hvem tror du vinner er spørsmålet i dag. Hva sier hjertet ditt, og hva sier hodet ditt? Ofte så kan du jo si sånn to ulike ting da, men prøv å slå de sammen, og så er spørsmålet i dag. Hvem vinner semifinalen av Frankrike og Spania, og som da skal klare å komme seg til den store finalen på søndagen? Hvis ikke, så blir det bransjefinale på lørdagen da, så du bare vet om det. I appen NRK Radio kan du altså være med og fortelle hva du tror blir den som, eller hvilken land som stikker av med seieren i kveldens semifinale. Det blir interessant å se på. Ok, du skal få noen minutter på deg til å tenke det om inne i appen NRK Radio. Det er der du altså kan trykke på enten Spania eller Frankrike. Gleder meg til å finne ut av hva Norge har tenkt. Og så kan jeg også bare si til deg, Broiler og Chris Abolade sin helt nydelige låt som heter Stemmen i hodet kommer inn til ørene dine om 3 minutter og 30 sekunder, 40 sekunder. La oss lage en avtale. Først skal vi inn til en Eurovision Song Contest. Dette er faktisk det. Rosalind, låta heter Snap.

0: stemmen I hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.
1: En stykke flotte slott ifra Broiler og Chris Sabolade stemmen I hodet. Fikk du på NRK MP3 I dag, så spør jeg deg som hører på, hvem tror du vinner egentlig mellom Frankrike og Spania? Det en semifinale I kveld. Jeg bare sier det, 21-0-0. Hvem det som trekker det lengste strået, eller flinkest heter det kanskje? Hvem spiller det vakrest fotball og ender opp med å komme seg til finalen? Det får vi vite I kveld. Vi får vite I dag klokka 21.00. Inne I appen NRK Radio så spørsmålet altså, hvem vinner Frankrike eller Spania? Hva tror du? Du skal få faktisk noen få minutter til å svare. Så får vi enda flere svar, så skal vi sjekke ut hva det Norge tror. Hvem vinner mellom Frankrike og Spania? Svaret får du straks.

0: Halsey Khalid sammen med Benny Blanco, du fikk låta som heter East Side.
1: Det er sommer på MP3.
0: Ja, og I dag så spør vi rett og slett hvem det som stikker av med seieren I kveldens semifinale mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21.00. Kampen ser du på TV 2. Og inne I appen NRK Radio så har man muligheten da til å stemme. Det Spania eller det Frankrike som stikker av med seieren, mener du? Og du har fortsatt muligheten til å klikke deg inn og, og stemme hvis du gira på det. Nå skal jeg gå inn I systemet her. Og så skal jeg oppdatere, sånn at det ikke noe tull. Vi skal ikke ha noe avstemningstull her nå også. Nå har vi et forbi resultat. Viser at Norge mener at Frankrike stikker av med seieren I kveld. Det faktisk hele 75% som mener at Frankrike vinner, mens 25% mener at det Spania som stikker av med seieren. Du enig? Tenk litt på den. Og hvis du kjempeuenig og tenker sånn, Norge gal som har ment det her, husk at du alltid kan sende meg en melding også, sånn at du bare vet om det. Her ser jeg at Baltasar skriver en melding til meg. Jeg tror at Frankrike vinner, rett og slett. Ja. Si din mening hvis du gira på det inne I appen NRK Radio. Men det altså sånn at Norge mener at Frankrike stikker av med seieren. Så vi ser hvordan de kampene blir. Jeg håper bare at selv om Norge ut av VM, at vi passer på at liksom, jeg tror ikke liksom, folk kommer til å møtes utfør slottet og veier med det norske flagget når Frankrike-Spania kommer til å spille I kveld. Men jeg håper bare liksom, entusiasmen og sportsgleden og samholdet kan fortsette litt til. Gjerne det, altså, for min del. Straks så skal vi til musikk fra Augustus. Grunnen til å si det sånn for at han heter Augustus. Altså, han bytter ut alle U-ene med V, og da blir det veldig vanskelig for oss programledere å lese opp navnet. Men låtene som heter Batmobile kommer ganske så straks. Gi meg nå 3 minutter, så skal du få den låta. Først nå så skal vi gi ordet til kjæresteparet Victoria Nadine og Kygo. De har en låt sammen. Den heter Can't Get Enough.

Du fikk musikk fra godeste Vidar Villa. Låta den heter Moren din. Du fikk den her I sommer på MP3. Og nu jeg altså litt, ikke litt, ganske spent på hva det Norge har hatt lyst til å høre av ny musikk. Og eller gammel musikk, jeg har sagt. Du kan sende en melding via appen NRK Radio. Vi skal ta en liten titt. Jeg kan bare si til deg at det sånn at jeg ikke plukket ut din låt akkurat nå, så skal vi jo kjøre på med dine tre på MP3 litt senere I dag, og det betyr at det tre mennesker som skal få lov til å velge ut en låt hver, og til sammen så blir det en fin trekløver som skal kjøres litt senere I dag. Jeg ser før med at vi gjør det etter klokka fire, så du bare vet om det. Så det bare fortsett å sende en melding via appen NRK Radio. Kom ønskelåta, så blir de lagret I systemet, så det bare ganske så enkelt for meg å ta de frem, så du bare vet om akkurat det. Vi har jo fått en del gode biter. Og det synes jo, blant annet så det jo Iben som med, som har spurt meg om jeg kan sette på den Die Die låta, den VM-sangen. Skikkelig gode vibes og minna om denne her sommeren, siden vi har klart oss så utrolig godt I VM. Iben, jeg hører hva du sier for noe. Jeg lar det ligge der, og så kan det hende at jeg plukker det frem ganske så straks, eller I dine tre på MP3. Og vi skal holde oss litt til VM, fordi at her du god, Mathias. Du skikkelig god. Fordi at det en låt som jeg egentlig ikke har spilt på radio, men det på sin plass, og det på høy tid at den spilles akkurat nu. Vi har en fyr som bare har briljert I verden. En fyr som har satt Norge skikkelig på kartet, sammen med resten av flokken sin. Han heter Haaland. Ja, han heter det. Det en fyr som det har tatt helt av så mye at jeg hørte at det flere I altså, jeg tror 559 babyer I Peru ble faktisk kalt etter Erling Braut, eller Haaland da, etter VM-bragden. Det

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det
1: sånn. Jeg kan du skjønne veldig godt de som føler liksom kjærlighetssorg nå som på en måte Norge ut av VM. Etter å ha hørt den låten så fikk jeg litt den følelsen der altså. Vi må bare si takk holdt på å si, ja, Haaland og resten av landslaget. Og takk til Kygo som lagde den låten der altså. Og takk til deg som hører på NRK MP3. Straks så skal du få Ylva sin banger som heter Maskulin. Først du, Madison Bear, make you mine.

hei på deg og riktig god tirsdags ettermiddag til deg. Vi skal kose oss, og det straks med Oscar med K sin låt Make Me Feel. Først nå så skal vi ordet til Rockboy som har låta sammen med Vinny. Her håpløs. Du, god sommer! Yeah.

0: Dennis sammen med Rock Boys, Håpløs. We're about to bring the heat.
1: Dipping on sunshine. Det sommer. Sommer. På
0: La oss feire sommeren 2026 sammen. Velkommen skal du være. Jeg heter Amir, henger gjerne med deg utover denne ettermiddagen. Til deg som heter Solfrid og Solrun, gratulerer så mye med dagen. Navnedagen, dere må bare huske å feire dere selv. Og ikke minst, kjenner du noen som heter det? Altså Solfrid eller Solrun, send dem en melding. Jeg tror ikke de vet selv at de egentlig har navnedag. Går kjapt forbi altså. Den 14. juli, vi har kommet oss til årets 195. dagen. 170 dager igjen av 2026. Og plutselig, folkens, så har vi kommet oss til et splitternytt år. Tida går veldig fort. Den tida skal fylles med musikk som skal gjøre oss glad. Vi skal etter hvert innom låta til Sabrina Carpenter, Manchild låta kommer. Vi skal etter hvert også innom Pokémon Go. Ja, vi skal det. Og så det bare å glede seg til Issa og Dette Dior sin låt som heter Hallo. Den kommer også om noen få straks. Gi meg cirka 1-6 minutter, så skal vi passe på at den låta kommer inn i radioen din. Nå skal vi til fyren som bare... Altså, hva skjer? Plutselig så var han der. Og plutselig så viser han hele verden hvor Norge hen. Jeg snakker om Oscar med K, som har millioner av streams på låta som heter Make Me Feel. Du skal få den her i sommer på MP3. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Jonas Brothers og låta som heter Sucker fikk du her I sommer på MP3. Håper du har en stykk flotters dag, uansett hva du har valgt å bruke din 14. juli, ja, det det vi har kommet oss til, din 14. juli til.

hoppe inn I den virtuelle verden. Vi skal inn og fange mange rare dyr. Vi skal feire en liten bursdag. Hvor skal jeg? Det får du vite ganske så straks om bare cirka en 6 minutter. Så skal vi innom en virtuell verden, og vi skal catch them all. Ja, vi skal det også. Og så vil jeg bare si til deg som har sendt meg melding via appen NRK Radio, jeg ser det, jeg anerkjenner det, jeg smiler og sier takk. Og det fordi det veldig mange som har sendt meg melding I dag og kommet med ønskelåter. Det veldig bra, fortsett gjerne med det, og fortell meg hva din favorittlåt akkurat nå for tida. Det blir laget I systemet her. Og så kan jeg plukke det opp I løpet av sendingen I dag. Kanskje jeg skal plukke det opp til dine tre på MP3 som skjer etter klokka 4 I dag, som du bare vet om akkurat det. Vi skal til Sabrina Carpenter ganske så straks. Det har jeg lovet deg. Og så har jeg også lovet deg at vi skal til Issa og Dutty Dior sin låt, som ja, tok jo helt av når den kom ut, altså. Nå må jeg si. Den heter Hallo. Du skal få den her I sommer på MP3.

Vi skal faktisk feire Pokémon-gjengen. For Pokémon Go, mine damer og herrer, feirer hele 10 år. Spillet ble lansert 6. juli 2016, og det tok jo umiddelbart helt av. Det var så gøy. Altså, verden har bare gått og gått og gått. 100 milliarder kilometer rundt omkring i verden for å fange de absolutt riktige dyrene. Og jeg er en av de som har gått ganske mye for å få tak i akkurat den Pokémon jeg skulle ha fått tak i. Jeg må bare si at det som er så nydelig med denne låta, det spillet er jo, en ting er jo at det fikk oss til å begynne å gå igjen, men en annen ting er jo at folk bare ble, altså, samlet seg for å sammen fange et vanskelig dyr å fange. Men hvis man er sammen, så får man det til. Og jeg har endt opp med en gjeng som jeg aldri har hilst på, men bare stilte meg der og tenkte, ok, jeg vil også ha sjansen og muligheten til å fange et sjeldent dyr. Ok, så jeg gjorde det. Og så visste det seg at han ene som faktisk var på denne riden, eller på denne samlingen for å fange Pokémon, han var på vei til å vie et par. Det var en prest. Ja, det var en prest. Han var på vei for å bli et par. Men han måtte rekke absolutt å fange det her dyret her. Og det endte opp med at de andre hjalp han med å finne den riktige bussturen som gjorde at han rakk til kirka. Ja, så han rakk å vie det her parret. Veldig gøy. Jeg har ikke noe å si hvor gammel du er, hvor ung du er, hvem du er. Alle har lyst til å fange Pokémon Go. Og vet du hva? Du fikk litt lyst til å ta det frem igjen og bare liksom ta med en liten runde. For akkurat nå, for denne tiden her, så finnes det litt sånn sjeldne dyr, eller sånn jubileumseventer, som gjør at du kan få shiny dyr, og som du vanligvis ikke får tak i. Kanskje det er det jeg skal gjøre? Ta frem Pokémon Go, altså. Til deg som en av de som har spillet siden det ble lansert. Gratulerer så mye med dagen. Nyt denne sommeren med å fange de dyrene du vanligvis ikke får fanget. Her er Tom og Dell og Tiesto.

gjør at jeg har full oversikt over det du sender til meg I altså meldingen. Og ikke minst, også hva det Norge har stemt seg fram til når det kommer til hvem som stikker av med seieren I semifinalen I kveld mellom Frankrike og Spania. Det en VM-kamp 21-0-0 sendes på TV2, som du bare vet om det. Og akkurat nå så det som at det 71% som sier at Frankrike kommer til å stikke av med seieren, mens 29% mener at det Spania som vinner kveldens kamp. Altså, jeg vet ikke, plutselig så kan jo, ja, Spania slå til. Man vet jo ikke, og så tenker jeg sånn, vi må ikke glemme en ting, og det jo følgende. Nå har de spilt mange kamper, de sliten, kanskje det har noe å si. Det skal spilles I Dallas også, litt usikker på hvordan temperaturen der Det burde jeg jo undersøkt, kanskje, og om hvordan om det aircondition på I stadion. Det burde også sjekt ut, men uansett, det en kamp mellom Frankrike og Spania. 21-0-0 på TV2 sendes den I kveld. Og så kan du også høre hele kampen på NRK Sport, så du bare vet om det. Hvis du en av de som kjører bil og har lyst til å høre hele kampen på radio. Hvem tror du vinner? Klikk deg inn I appen NRK Radio, og så stem enten på Spania eller på Frankrike. Altid gøy å sjekke ut hva det Norge mener om akkurat den biten der. Vi skal etter hvert innom musikk ifra... Hvem kommer? Jo, jeg har lagt frem låten som heter Blink Twice. Den kommer inn I radioen din straks. Men først du til dama som heter Dua Lipa. Don't start now, her og nå. Du, god sommer til deg.

Sheeran på MP3. Låta heter Azizem, og du, straks så skal vi finne ut av hvor det man hører på NRK MP3. Vi skal gi en liten shoutout til både deg og byen eller bygda di. Så du bare vet om det skjer om noen få straks. Gjør deg klar og ta frem mobilen og appen NRK Radio. Vi skal til låta som Prada, som heter Prada. Og de som synger den, det This is Ray. This is Castle here. It's DVD.

da er det som med denne tirsdag 14. juli. Det har jeg lyst til å vite. Jeg håper at du har lyst til å representere din by eller bygd, og det gjør du ganske så enkelt. Klikk deg inn I appen NRK Radio, og så klikker du på direkte og på MP3. Og der får du muligheten til å sende en melding. Og det jeg trenger å vite egentlig bare, hvor du nå? Skriv navnet på byen eller bygda di, og så får vi med navnet ditt. Så gir vi en liten shoutout til både deg og plassen du på nå. Det bruker å ta helt av inne I boksen min. Jeg håper du har lyst til å være med og bidra til å representere ditt sted. Enten du I nord, sør, vest eller øst eller midt eller hvor det måtte være hen, så har jeg lyst til å finne ut av hvor du hen akkurat nå, og hvor hører du på sommer på MP3. Ganske så enkelt så kan du gjøre det via appen NRK Radio, og gjør det mens jeg snakker nå. Vi gjør det her direkte og finner ut av hvor det man har skudd på MP3, og jeg skal klikke meg inn I systemet mitt her, og så skal jeg passe på at det oppdatert. Skal vi se her, nå, sånn, da det oppdatert, så det bare å klikke seg inn I appen NRK Radio, og så forteller du meg hvor I Norge du hen akkurat nå denne tirsdagen, denne 14. juli. Og som sagt, det bare å gjøre det mens jeg snakker. Jeg bruker å ta helt av en eksplosjon av meldinger. Det setter pris på. Jeg setter pris på at folk forteller hvor de hen, så får vi et slags radiokart av landet vårt. Og så finner vi ut av hvor det man har skrudd inn mobilen sin, kanskje TV-en sin, eller iPaden sin, eller datamaskinen sin, eller hva det måtte være, inn på NRK MP3. Det tar litt tid fra jeg snakker til det kommer inn I radioen din, og de første meldingene kommer inn. Bruk å ta litt knote litt med denne mobilen, som gjør at det tar litt tid, men du trenger ikke, jeg bare sier det til deg nå, du trenger ikke å skrive en sånn lang melding om hva du gjør for noe av det ene og det andre. Dette, ja, du kan det hvis du vil, også. Men akkurat I dag, nå, så har jeg bare lyst til å vite hvor du hen nå? Det det eneste du trenger å skrive. Du I Bergen? Skriv Bergen. Du I Trondheim? Skriv Trondheim. Levanger? Skriv Levanger. Det det eneste du trenger å gjøre, og du gjør det via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så på MP3, og da får du muligheten til å sende meg en melding der ganske så enkelt. Ok? Du skal få noen få minutter på å fortelle meg hvor I Norge du akkurat nå. På vei dit skal vi til Bausa. Her det bare å sende en melding til meg hvis du giret på å representere din by eller bygd.

0: Musikk fra Ellen Walker og Isak, Sorry på MP3.
1: Det sommer på MP3.
0: Ja, vi skal finne ut av hvordan byer og bygder det som representert på radioen I dag. Jeg har jo sagt, hei, send meg gjerne en melding via appen NRK Radio. Fortell meg hvor I Norge du akkurat nå, og du kan gjøre det mens jeg snakker akkurat nå, så du bare vet om det. Jeg har lyst til å vite hvordan byer og bygder som med denne tirsdag 14. juli. Vi skal starte med en melding fra IBN. Hun skriver, akkurat nå befinner jeg meg I en bil på vei til sommerhytta til besteforeldrene mine. Men hvor det hen? Ja, hvor det, spørsmålet. Eivind, han har vært rett frem, skriver Trondheim. Det Eivind som har lyst til å representere Trondheim og sende med byen. Det bra. Tove, hun skriver Nordheimsund. Føler at jeg lærer meg om nye steder hver eneste gang jeg tar det her opp på radioen. Mathias skriver jeg griller med familien og hører på dere fra Østerøy, Norges største innenlandsøy. Ok. Der ser du, man lærer noe nytt hver gang man tar det her opp. Charlotte med, hun har lyst til å representere Porsgrunn. God ettermiddag, Porsgrunn. Takk for at dere med denne tirsdagen. Lars Inge skriver landsbyen Sæbøvik. Ok. Og du som hører på MP3 akkurat nå kan representere din by eller bygd, og det gjør du via appen NRK Radio. Du bare klikker deg inn der, trykker på MP3 og direkte, og så kan du sende en melding ganske så enkelt der. Sommer på MP3. Askøy Væring forviller seg på jobb I Eidsfjord. Ok, Tony. Takk for at du med denne tirsdagen. Lars skriver, hei, koma... Ok, koma vær... Sorry hvis jeg sa det feil. Det et sted mellom Vardø og Vadsø. Ok. God ettermiddag, Nord. Marit skriver at hun 14 år. Står på beite til kyrene og klipper ned med kantklipper på byneset I Trondheim. Ok. God ettermiddag, Marit. Jeg bare tenker, wow. Står på 14 år og står på. Kjør på. Aure med. Grete har lyst til å sende en melding på, eller har sendt meg en melding via appen NRK Radio. Og så det godeste Rainer Carlo som skriver at han Så han skriver Senja, skitvær her I dag. Ja, og da gjør det ikke noe at jeg driver og sier at det så varmt I hovedstaden, altså. Ok. Fredrikstad representert av Erik Olsen, og du, har du lyst til å representere din by eller bygd? Bare klikk deg inn I appen NRK Radio og fortell det til meg ganske så enkelt. Det skal ikke være så mye så vanskelig å finne den direkte knappen der, og så skriver du en melding til meg og trenger ikke skrive så mye. Jeg vil bare vite hvor du akkurat nå. Vi skal få musikk ifra hvem kommer? Jo, vi skal straks til Balenciaga, så du bare vet om det. Først, dive in. Baby,

0: Der kom den Balenciaga og en shots. Fikk du på NRK MP3 denne 14. juli, sommerdagen. Så håper at alt flottes, enten du har tatt en velfortjent ferie, eller du en av oss som skal jobbe trivelig. Det også synes jeg nå i sommer. Litt sånn kjølig I nord, og litt sol I sør, har vi forstått også. Vi skal ta en titt på været om ikke alt for lenge. Og du, straks så skal du også få musikk fra unge Særing.
1: Og du kan gi meg mye, men du kan ikke gi meg tiden opp til deg om jeg får tiden I hjelp. Så vi skåler for det nye, ser I blikket at du blikker med.
0: Låten som heter Ariel kommer ganske så straks I radioen din. Først en oppdatering, og det fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter her hjemme I Norge.
3: Rasmus Halvorsen.
2: 70% av flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flytter I løpet av 10 år. Det viser en rapport fra forskningsinstituttet FAFO. Ifølge de så flytter de fleste til større, mer sentrale kommuner, og da spesielt på Østlandet. Ordfører I Kvæfjord kommune I Troms, Birger Holand, sier at de helt avhengige av at flyktningene blir værende og I arbeid hos dem.
4: Om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det var nok arbeidsplasser, det var et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det mye å si for oss. For vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
2: Og nå vil regjeringen utrede to forslag for å begrense såkalt sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende I distriktskommunene. Men Marit Aure, som professor I sosiologi, skeptisk til det.
5: Folk ikke brikker som kan flytte oss rundt på et kart etter regjeringens eller myndighetenes befinnende. Hvis integreringen og inkluderingen ikke fungerer I den femårsperioden som vi allerede har, så det jo det man må gjøre noe med framfor å tvinge folk til å vare et sted som de ikke har det bra.
2: Og så skal vi snakke litt om VM. For I kveld så spilles den første semifinalen I årets fotball-VM. Der møtes fotballstormaktene Frankrike og Spania. Det de to beste lagene I VM, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Han tror franskmennene kommer til å trekke det lengste strået.
6: De vant I 2018. De tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål. Og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania det regneste laget. De har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
2: Og kampen den går på TV2 klokken 9 I kveld. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk skal du ha, Rasmus. Og hvis du har lyst til å fortelle meg hvem som vinner av Spania og Frankrike, så kan du gjøre det I avstemningen I appen NRK Radio. Vi skal ta en titt på været, og vi starter I nord, som jeg sa, det litt regn og litt skya der. Tromsdalen har 12 grader, det blir delvis overskyet ettermiddag og regn I kveld. Narvik får 12 grader de også, det blir overskyet ettermiddag og mye regn I kveld og I natt. Beveger vi oss til Trøndelag, Orkanger, får de 17 grader. Der blir det delvis sky resten av dagen. Måløy, Vestland, 21 grader blir klar hver ettermiddag, og delvis skya I kveld. Kleppe, Rogaland, 22 varmegrader. Det blir klar hver resten av dagen. Flekkefjord får 28 varmegrader. Det blir delvis sky ettermiddag og klar hver I kveld. Horten får 29 varmegrader, mens Rjukan I Telemark får 32 grader. Ål får 30 grader. Det blir klar hver resten av dagen. Så har vi med Brunnendal, som får 29 varmegrader. Der blir det klar hver resten av dagen. Og har du lyst til å finne ut hvordan vær der du befinner deg, så finner du det I appen. Yr.
7: Din sommerstasjon.
3: Varmt I lufta.
7: Varmt I lufta.
3: Hett på radioen.
7: Det sommer på MP3.
3: I hele verden. Og alltid der du
7: I appen NRK Radio.
0: Hei på deg.
8: Amir Horori.
0: Og velkommen skal du være inn I varmen, I hvert fall de fleste stedene her I Norge. Vi skal kose oss med musikk fra Kygo og Ava Max. De har et samarbeid som heter Whatever. Den kommer straks først nå, som jeg har lovet det. Unge Særing her I låta som heter Ariel.
3: Dette NRK MP3. MP3.

0: En av de som får vist frem Norge I det ostore utlandet Kygo sammen med Ava Max Du fikk lov på som et Whatever
1: Det sommer på MP3
0: Det akkurat det det og jeg må bare si takker, boker, neier og smiler til alle som har skrudd inn radioen sin inn på NRK MP3. Jeg heter Amir, og straks så må vi snakke om aircondition, fordi, altså, folk har virkelig tatt helt av. Finns det flere airconditioner igjen? Jo, det gjør sikkert det, altså, men folk har tatt helt av mer om det ganske så straks, så du bare vet om det. Vi skal til Clean Bandit og Sara Larsson også denne 14. juli straks. Og du glad I Alok og Jess Glynn sin låt med The Summer Spec? Glede, den kommer om 3 minutter og 50 sekunder. Først nu. Så skal vi trykke play på denne gode biten her. Ja, den litt usikker på hva tid den kom ut, men det begynner å bli noen år siden I hvert fall. Det blant annet Snake Hips og Chance the Rapper som har...

Summer's back. We're about to bring the heat. Dipping on sunshine. Sommer. Ja, det er virkelig sommer på MP3 og resten av, eller, av hele Norge. Det er snakk om at det skal bli 35 opp 37 grader enkelte steder I Norge I morgen. Det er varmt, og si hva du vil om at det kan virke litt sånn sytet, men det finns noen I gruppa som heter vi som ikke sånn kjempeglad I veldig høye temperaturer, og det helt greit det også. Men siden det har blitt litt høye temperaturer den siste tida, enkelte steder I Norge, så har det ført til at det har vært en eksplosjon av ja, salg av aircondition. Elektrokjeden opplever en enorme økning I salg av kjøleutstyr. I juni økte salget av airconditioner med hele 574% hos Elkjøp. Sjukt! Og hos Powers var det 460% økning, sammenlignet med samme tid I fjor. Hos nettbutikken Komplett så det helt tom for aircondition, og de klarer ikke å få inn nye varer fort nok til å dekke etterspørsel. Det nesten litt sånn den nye landslagsdrakta, altså aircondition. Ja, det helt vanvittig hvor ja, kan du ta helt av med airconditioner. Det skjønner jeg jo veldig godt. Jeg en av de som har snuset litt rundt. Ja da, da var det, ja, utsolgt. Eller så finnes det sånn, du vet, de grisedyre modellene, de trenger man jo ikke. Ja, da får jeg bare vente litt og holde litt ut. Og årsaken selvfølgelig til denne store kjøpefesten når det kommer til airconditioner jo at det har vært en veldig varm forsommer. Juni 2026 var den varmeste som noen gang målt I Vesteuropa. Jeg bare sier det også. Så da forstår man jo veldig godt at disse kjøleutstyrene blir kjapt borte. Broiler og Hjorterud Allé har en låt som heter 1. Den skal, om ikke gjøre dagen vår litt kjøligere, så skal I hvert fall den gjøre dagen vår litt bedre. Den kommer straks. Først nå skal vi trykke play på Clean Bandit sammen med Sara Larsson. De har en låt. Kom igjen da, start da. Der ja. Der, takk. Den knappen der vil ikke funke, men det gjorde den til slutt. De har en låt som heter Symphony.

0: Mike Perry, Shai Martin og The Ocean fikk du på NRK MP3. Nå skal jeg gjøre noe som litt sånn småkleint, men så må jeg ta meg sammen, så tenker jeg, vet du hva, det gjør ingenting.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, hva er det som er kleint? Det skal du få vite straks. Først vil jeg bare si at vi skal kjøre på med dine tre på MP3 akkurat nå. Det betyr at det tre mennesker der ute i verden som får lov til å ønske seg hver sin låt sammen, så blir det da dine tre på MP3. Ok, til det kleine som jeg måtte liksom bare stå litt i det, tenk litt over det, og så var jeg sånn, nei, det ikke kleint i det hele tatt, vi må bare kjøre på, fordi altså nu to dager på rad nu så har Martin sendt meg melding via appen NRK Radio og skrevet under spurt sånn, hvordan låt har du lyst til å putte inn i dine tre på MP3, så har han skrevet Amir Bob Bob. Og ja, det meg. Det litt, det meg. Og nå skal jeg bare kjapt fortelle deg historien. For en del år siden, så pregerer jeg et Bob Bob Deri Deri låta. Du vet den låta. Det min favorittlåt. Den kan jeg nynne på hele tiden. Den der hele tiden. Så det som skjedde for en del år siden, det var jo at jeg og Peder Elias faktisk gikk sammen, og så lagde vi en ny variant av den låta der. Og ja, den finns på Spotify og alt. Så vi gikk så langt inn, brukte tid på det, og så kjørte vi på og rett og slett kjørte på og spille på MP3. Og det har jo gått, jeg fikk jo litt sjokk, for det har jo gått litt sånn, det har jo gått bra med låta faktisk. Og det er jo fint. Og så synes jeg det litt, jeg synes alltid litt kleint å bare spille den på radio, i hvert fall når det en del år siden den kom ut. Dette en tullelåt, det må bare si, ikke, det må bare legge, altså det må si med en gang, hvis du tror at jeg har tenkt å være artist. Nei, bare legg det fra deg. Men det jeg har gjort er at jeg har tatt en god gammel låt, og så har jeg laget en liten variant på den, og så synes jeg det litt kleint. Men vet du hva, nå har jeg stått opp, rak i ryggen, jeg smiler og står for det, for dette en nydelig låt, og det her min og Peder Elias sin versjon. Så det skal bli altså den første låta ute denne gangen, og så håper jeg det lenge til neste gang vi spiller den låta der. Og så kan du sende meg en melding. Synes du den helt ekstremt kleint revva, eller hva det måtte være? Vet du hva? Si det til meg via appen NRK Radio, eller ønsk deg noe annen musikk hvis du vil det. Kanskje du som skal få lov til å kjøre på med låt nummer to i dine tre på MP3. Men akkurat nå, ja.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer en.

0: Ja, jeg har vært I studio og sunget faktisk Bob Bob. Det litt rart å si det på radioen, men du fikk Bob Bob av meg på MP3. Ja, jeg må bare si at det litt kleint, men så tar jeg meg sammen og tenker, nei da, det her bare gøy, det morsomt. Spesielt siden våres egen, altså Peder Elias, har vært med og produsert og fikset og ordnet låta. Så til ære for han, som har liksom stå I det, og det produsert veldig bra, men det bare, du vet, når du synger selv, så det litt sånn, ja, det litt kleint. Men jeg gjorde det. Jeg fikk melding fra Martin gjennom appen NRK Radio, som spurte om jeg kunne sette på den låta der. Og nå har du fått den, Martin. Smil. Ta den imot. Ok, nå legger vi det fra oss. Gå på låt nummer to med en eneste gang I dine tre på MP3. Det Vilde som har sett med en melding. Hei du, kan ikke du sette på Part of Us av Katy Perry? Ja, det var et godt forslag. Katy Perry som har vist seg frem ganske altså, mye den siste tida. Leverer veldig mye bra energimusikk. Det må bare si godeste Katy Perry. Du spurte om Part of Us. Nei, Part of Me heter den. Ja, ikke sant. Selvfølgelig. Ja, den skal vi få inn I radioen din. Den til deg, Vilde, og til resten av Norge.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
1: Låt nummer to.
2: Nummer to.
1: P3.

Daft Punk og One More Time fikk du på NRK MP3. Det er klokka nærmer seg fem. Jeg heter Amir, har hengt med siden klokka to, er tilbake igjen i morgen til samme tid, og så tar mannen på plass klokka 11, så vet du om det. Her er nå, sammen for Norge!

0: Radioresepsjonen. God sommer!
1: Fra alle oss i MP3.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.